0: de bibel aan de dat dan nog. En we werden doet samen doet de deel van de boek de deze op ons. Aber
1: doet die.
0: Will er wie van Naza?
1: Hebben door bedoel.
0: Will er la bazini?
1: Wille wat
0: simpele dat doet hij. Will ha ha ha ha.
2: Wait,
1: lost
0: puppy.
1: La la la la.
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la